0: million Kenya shillings. My proposal is as follows, that NGCDF will contribute 10 billion shillings into that kitty, the equitable share of our counties, because they also give bursaries. They also contribute 10 billion Kenya shillings. And that issue is that the national government to give in 15 billion Kenya shillings. 35 billion Kenya shillings is enough to give all school-going learners in our senior secondary schools free education, including meals.
1: Atogoria mwaho wa kioteti wa Linda Mwananchi, magetogoria niomu wa James Orengo, niomu wa mare kinyetie hede ya mshamanio wa alianirira leu. Aya, Moige kaunteine ya Muranga ule na mawoni gorani dhidho wa mbuge wa kiharo Samson Dede Wanyoro kulekereria muroga mwake wa kioteti. Wae Dede niranereire gutiganiria kiama kiria kirathana KUDA na kuigira mungethaniro eta mutongoria wa kiama gia People's Party of Kenya. Mwandiki witu wa mohoro kuria Metumi George Kimani niaragutariria.
2: Muthia muthia thutha wa Kenya gweterera na githethuko kinene kia murugamo wake uteti wa mubunge wake Haru Ndindi Nyoro. Mubunge uyu niranire kuma thirikari na kuigira moho wa mungethaniro eta mutongoria wa kiama kierukiretwo People's Party of Kenya. Undu uria uyukitio na njira nene muinge wa kaunti ya Murang'a makiria gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu.
3: Wambere ni twari na njika nyingi muno ati mutongoria witu uria twendete muno Ndindi Nyoro agukorwo mwena uriku. No kuringana na uria aria umuthi ni twamuthikiriria muno na twamenya mwena uria ari na jekaire twae nacio ati mwena uri ku riu ni tucoka kumenya ati Ndindi Nyoro mwena wa opposition na kwanja atukenia muno haria auga one time auga one time orosio ni watukenia muno na haria augira one time twamenya ati Ndindi Nyoro tu ya mwena ake tondu guku Gacongo turauga
2: mwingi ugite mugaru wake na ati ti ari angi ni kuheana kihonia kia mathina kihiri maria mathiete na mbere kugumira bururi amwe mamo augite meta mungetanero gekayukia uhotani ni gukuria utonga wa bururi hatari kuongerera magoti kunyihia ngombo kuma na nja wa bururi kurana na ungumania na kugacirithia mathomo na ugima wa mwiri gatagati ka maundu mangi.
4: James Mwangi imete mwena wa Kiambu ningiuga ithuita thukuru cia kothi cia moko ndiramenya angihitukia hau wa mathomo ni tukota uteithika na ni thirukite fiu ngona fiu no hote kuruta ura wa githoma ne kota utunyite ithuita students a college tugamite hata Kiharu TVC na pia university. Maoni yangu ni ukweli hivyo amesema kuhusu tiles, classrooms, mambo na masomo bora vile vile basari amepatiana mimi nishapata.
2: Omubu kitiriri na wera niri ya tenea kutiriru kaituriti kani tasia furuli kweli ya kia magia kia PPK.
5: Odole ingi mwuri ya mono. Takatika Kasagwaja, takatika Sifunaza, takatika Eugene, takatika Matiangi, maikale the malandiria. Maikale matuwele. No.
2: Ohoni kini mwagete ya tedeke ugira mwaho wa munga dhaniro. Okete na ulito wako iguithi ya ado edhe. Aria ena wetekiri kumunane kuma kureo. Ohamwe na kuruta wera we kure kanete. Na kukoro atari na maroro maa ugumania.
5: Unajua Ndindi Nyoro ni kijana. Kwa hivyo wako na usawisi kati ya vijana wengi sana. Ni kama Sifuna tu. Hakuna ushawishi upande huo wa Kenya wa vijana. Sifuna hako na ushawishi wa vijana. Mzae wetu Rigathi hako na ushawishi kwa wazee. Wakae chini waongee, watupatie mtu mmoja.
2: Kameme FM kumago kwa Murang'a, deto wale yako wani George Kimani.
1: Nigatho George Kimani na kemo buge wala ikipi ya hiya iradhiro mwagi waki ojuli niokire ili atogoli ya rea makoreto wa magithama kumaki ya maine kia huilbaro UDA na kudhamira shia maige na ruwa kioli ya moige dukama dhikiriria ni ya munemare meto nekorutira moige wera na rumareda kuhiga a Kenya maitho. Francis Mwangi wa wabira
6: kumana na dhama ya teti kumadhirikari ni makeigira shia maine ili ironeka kunyito barune moige ni deto hitumorete maoni gorani kuma kuri atongoria aria manyitaga thirikari baru. Mubunge wa Laikipia East Mwangi Kiunjuri akinyururia ikinya ria atongoria guthama kiama kia UDA na kuingira DCP akioria muingi ndukamae ciande ciakuririra.
7: Urenda niki wikirirwo thitima ni Ruto na Kiunjuri kataka gwete Ruto ndoga kuoya kura ngakwira ndiragwikirire thitima ni undu wa William Samoei Ruto omo imekura no ni worekirire utare maega ma Ruto maige yao kila mema oru le omwe kura maoru maige yale chauri yako kana tigua nedo amenya nejoru ikara dhirikari ne ukara angirwo kuo.
6: Kiunjuri oigite angikorwo thirikari ya Kenya Kwanza nigwite kigerio matibatie gukuithia President William Ruto murigo ucio ede mafatie kurugama nake.
7: Mtu akihama chama chake na yeye alikuwa ni bure ile chama alikuwa na hakufanyia kazi
8: akifika huku kwenu mfuguse yeye kabisa. Manake hakuna atuwe ulikuwa mbaya ukiwa uta, umepatizwa, umeingia DCP, ati umengeuka.
6: Nake mwadeki mokaru wa hinya wa kuhuthika Alex Wachira akiregana na ndeto ya kugayania gicigo kia Mount Kenya East na West. Tauria minister wa uruti wira wa Mwige Geoffrey Roko akoretwa akiendekithia.
9: Arauga kirima yatoranio maita maigana. Inyo ni murake ni nendete weyo. Ni murake ni nendete weyo. No mugikuya ugaga kwa mwari egukiura. Kwa mukiri kwarire ki?
6: Maretie mare itura inerea kia mariga hede ya igogona rea kwa bereria otabia wazite mama tura inegurani. Korea meshe igana rea merogwe nana na mugwaja ikuguneka. Haduine Kameme FM kuma kia mariga county ni ya Laikipia. Nie jetago Francis Mwangi wa Wawira.
1: Ripoti ya Martha Wangari wa Karua ukumia mukira mohoro ine maria mekurumirira Martha igire rucine jetago Danwa Inaina.
10: Uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayoka mwingi. Ungikorwo wi no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro, hura thimu namba 0704 111 555.
11: Kameme
10: arahuka rucine thinashara G.

0: poeta. Eta guagua. Mama, ikiro ni mbufati diya getuwa jemithi. Rebodo kodisha. Ende siragia wadiga ni odo wa modo mwega. Kubiona wadigira ni odo wa modo rali aruri mitadhiti yako tanuka.
1: Na mukomajaga.
0: Mukomajaga duke tanuka yale yako mbunya. Niko ya mukomajaga yako tanuka?
1: Eh, kutiria. Gade wako mbunya wadu.
0: Wano wako mbunya wanaga soka.
1: Yes.
0: Wana nasukari mwikimono baile.
1: Nalita dawasi ya joka.
0: Dio ikane ya kirutaka joka.
1: Eh, deke lutano ihana dawasi ya joka. Si ya ngobe.
0: Oh, iga no.
1: Oh,
0: we na mukomajaga ko takigwa we tabi matwini.
1: Stesini ole wale mukomajaga.
0: Kale kale kale sama mono gatwitika. Anyway, karibu tena. Eno ni mitabo ya Kameme FM. Na tukage shoki ya gado ni doko kwa mwe nawe rushine roro. Getoka tonye wa bogwe mena.
1: Na nija bakara unagere mwajire.
0: Yes, daishi yogo dena mwaga nini ya tukwa tukiali na tutiko kwa nadake kanyi. Gito dohane ya tukwa wala tutake kwa roto nino. Dira tuwalia yoto maodo tuiga naona. Tuegi yole ya voroli wikaire. Nane togo kahautu tadake kaitare haraya. Dea dogo kwa bogo kwele maodo merimana ihenya. Unitas ni home, your trusted financial home. Uwe mburu tunawira wange idhirikali. Hena adeta ojaga muna kuma kule kwa Unitas Sacco na Unitas Sacco. Na marako na gredi ya check of loans. Na magashoka magako hegobo isi na mitaratara mivashirire. Negedha ukura winadhae wa meshiria. Na negedha duga age kinye hadu hako kwama. Maodo makumode mana magiko makuamete makurome sawa. Nyurahio hida liga nulia kuliha na urahio ginyagia. Miakai kominaere. Normali na kido getako buy-off. Netugewe na roni hadu hagi. Na nure igu akuole ya metara tarake tarago tualidhia wega. Maga kule hera roni rolea. Maga tuarana naona metara taramieru. Na ginya hideo male kogo matira kule hiya kire getako appraise office. Na processing ya gobo ni ihenya ihenya narua metoke madha 48. Na maudu mga ekorome sawa. Age kowe mumbe bo Unitas ni maina top up. Na neku kanega dago saa gutaridie uhora wa top up wino. No kwa hida lede oge gira ruho gira ruha kuhena awe. Ruwa Unitas niyo gutaridio uhoro yu makeria. Ha ha tiri uhoro wa garantas guti uhoro wa taito deli gutiri uhoro wa ke. No pay sleep ya kurafa tarago di inayo.
1: Yes.
0: Yes. We muadike wila. We winaka mushara. Shinodo wa bede wa keri tutuale dhoko koko.
1: Yes. Neno na dhoko ya mwanya. Eno nwewe teri ruwa wigire. Na ereda mudo leda kuifagira haliali wigirethi mwini uhinye star 420 hash wigirethi oko na kidugeo dhula kora hau uraki orota uwakikura na bei ya kuwe mwene woleda kuli male gini uleali goto mayole iga kako duigire hau uwe itagiri alitagiri kumiria mae na ligioleda kwa batia na miferethi miferethi yeleo hau no hule mae masiona sora na wale mugoda uwe uzina bere na kulima wigirago nyobago waku ligioleda kari koke kakatarago selithirio karugatu idotumwe hamwe wakora ili ikole ya mali ikomana iliga save time ligira hau dhoko uligule uleo kuwenda ginya no igilile fridge hau na microwave wakuliko ukoro wale kania nakuo waigira dhoko weno na waku nyoba ido ni nyigi actually waigira indo siya nyoba utensis kumaliko kuigira nyoba nene kiu negite ktv ufa ido siya kiri onadhimu vocha sirioho siya maguta ido ni nyigi
0: tuge ni nyigi vitu ni mingi vitu ni mingi kuigira dhoko ni kuwara hivye
1: wahinya star 420 hash star 420 hash
0: haya ketoga hivyo

0: anadio ino atete kwa maita di
1: eh wate maita di
0: maita di
1: ehe
0: ye ka le tole thoma kwa maita di ka mai ne tare tole french ka maita di ndo ndio
1: eh
0: eh ru ni ru de ona go go madero ke sizi ndo na de mo maita di
1: maita di wa
0: ni
1: kole adeli eh
0: ni ru tole go to go thia te wera panama
1: ehe
0: eh panama ya ya ta kata go gatheti
1: eh
0: eh ru ri ado makiro mali he magedi wera panama
1: eh
0: giri magana meri
1: yes
0: Tiki kana wega siari sika na nawe kwa damali ya magana mea kuligana wero wale wadhi ya Nyanga data kwa kakedu 150 Ani yegira mwadha ya suri ya mkoda Suri ya mkoda dadi ya kule datu yuka mwa maitadi
1: Lege togo sokyo
0: Maitadi ni yega kule ya mkoda Nasokyo kwa ya maitadi ya gane weita Weita Ameri
1: Ndiyo kukane captain ati kana wale wadhi ya bere ya ameri
0: Captain wado
1: Amirai ni uroa
0: Ati ule wako mbira rogeriria
1: Rogeriria
0: Rogeriria Rogeriria tukagudhe Giro we Siana ili giti kwa ikara Githa kati todo weno ati kutu yuka mwa maitadi Mwekeo si oke gedira Adi nari Kisoka gigwa kiriro kia
1: Alea maihuleti
0: Nike Kabu nilo dia liyama
1: Wadhe wanyo gigwa abu kinyari Gigwa u Gigwa u kakoku
0: Ado ni mairo Uwe tigana maudomazi omothe Woko wakaskede Nime woko njitithani ya nakaudo Kaka kahothe
1: Yes
0: Todo ayari unuwe ni Alea magikoleto zine wa industry
1: Miakame igi
0: Weo gedhiko yedhera wata kukorana na ado tashua kukuhiori
1: Eka nambeli ya itoi
0: Eni, eni. Wero da bagi al shabab.
1: Nime maita di wao.
0: Ka captain. Ya ko ya ko. Cha mimi. Ya da bagi. Yes, bagi a stand big ne na kunyiterera especially. Age kokero to ge aku ne kwa dadura via shara na ne da koro da kwira adoya mara mataka family businesses ne urumo no gotige gotweke ati va va wa nyu na ona no na go hede. Igo ukawa ono wede gifugo biashara we giuka na no ifugo ne biashara na mu
1: Yes ifugo ne siakite maiga domidia siana
0: ai
1: eh
0: utakire guete na ifugo na we kire nacio ta imagine o ke fugo hau ne sirigi sirigi
1: ga e si ne pesa nige
0: taru ha to ke tarai dio tu na je aga da na go na ke fugo na ke mo
1: dali je je dali mo konyo
0: je na je na ke mo e no le we ne fugo ta iko mi
1: e ta iko e di yes
0: ne de na ta idano
1: e to je ne a dokumente
0: mo do je da aga ko no re ne fugo li e ni
1: yes
0: Ado asio du we gutwike atire no na medeti uguo miaka meinge ucoka utwike atire wa tigero biashara wa mihalia
1: kana wa meria kimwe
0: tiko meria ku ithia biashara
1: oh yes
0: no amego ithia taru nge na go biashara kigandage guthondeka ifungo ri ni atia u
1: ngitwara ku no do ri ata thuiti
0: materials ya guthondeka ifungo ciuma ga ku
1: no kevenya
0: Kwago maudu maya ma family business ni mafatara kunyitirirwo na jirane na muno
1: yes
0: na gaka niko ka undu kali aga koragwo gagitwalithio na mbere kure gwa Vegas Standard Bank ni moi via shara isi sia family business wewe hokeiro ni unafatara uteithio wothe
1: yes
0: ni urafatara kunyitirirwo ni urafatara mataro na no we fatara bia
1: yes
0: na maita maingi ni wikoraga mundu uria wabiriirie kioneki giki gia family business de okoda li handu ngihota kumuria ati umuragi ha hathiaga atia ni ugekora ni we
1: Okuleo kameroria
0: Kana regino waki neyo mukawa
1: Yes
0: Ewe kete accounts
1: Ulata rada nikaga
0: Nema di bautu malito Uwe mukawa ziokuruwe kwa sifasi siga
1: Duke menya Yes
0: Koko maudu baya mafamil business makanyitero na jirane na kolea Kwa Stanbic Bank Tule kia DJJ

0: Kumatsu Ibiri Amwe
1: Kuma moshie munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayokamo igi
2: mudurete matamu meri no utili hezi ale atwikirira thitima ha
3: thirikari no nene mene wira tondo nene mene wira ni tukwirita ni thio thirikari thio tumandikite ona tutibati kometa kwa simiwa mabati gotweta kwa simi ithwe ithwe ni thio simi ni thio tumathurete
4: ni mahitia muno thirikari kuhuthira apparatus cia thirikari forithi kana DCI kana EACC kunyanyira andu mararutira andu wira
5: mamenya atiriri ona mauma siama iria ike boke kwa DCP re webe ni ule ule wa karau
6: oma weigerere ku no shaba
7: maya nemo horoma tha inyarushine jitago danwa inaina nyanake no irahuthika gutharalia mishemanio ya kiuteti orire thirikari nene ikoretwo na ciraniro iterahingio ciegie kuhitanwo kwa mihunio Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni igwikite agiatha minister wa ugiteri Onesmus Kipchumba Murkomen gutacukia makinya make watho kuri nyanake icio hamwe na aria maramahuthira ende gutiri kuronekana utiganuo wothe micemenoini ya kiuteti makiria micemanio ya tongoria mung'ethaniro rau muingi ni wendekithitie makinya ngurani megie muhingo ucio na mekoragia na mwandiki witu wa mohoro Kirinyaga Richard Mugo
8: kumarito maku
9: amarito John Kure Kathungu chairman Kirinyaga njira ria ithietwo na mbere ni andu ara matutongoretie itirathi wega ni undu mbere kuhuthiraragia kurwa na thirikari ni mahitia na undu ucio riu ni uthiete uretetwo wa kuonania anake magatukana na thigari gukorwo makirwa na raia naraiya ndio ikoreto yagire ukoro ikiroro ni thirikari undu ucio tena mbica njega no tira ta mbica njega nuria raiya egutuika ta riu ndiriguire muthigani aroragiro na na kwe murai uraragiro icio ti mbica njega na nini ninge andu mareto guns ni andu marathondeko ni andu atongoria nigetha makoma kimahuthira mwana ucio ni mwana wa mundu ndi bonde igu mwana wa gimutongoria ngania MP kana rais hau theini marahuthira ciara citu ciurago na ciuragane
8: aya we woni waku wigindete no ni uriku we
10: ura dingiuga theini wa micemanio no turatongorio ni andu aya uhoro uyu wa goose kuhura andu I ni ndirarigwo kai thirikari ihetwo wira wa kurangira ki angikorwo thirikari no ihote kurangira goose ihure andu na bado thirikari no yo iracoka kuhurwo no motono ni turonire kuria homa bi muthigari umwe ni ateire moyo onake mundu ucio no ta mundu uyu wa Kenya riu kugu kindu kira tungiwa tutikienda bururi uyu witu coke haria 207 waturaga bara ni tukwenda mundu hode haria hothe arathi akorwo na thayu tondu Kenya ni thayu gutike tukwenda ndingiwa no tugire Kenya ni thayu
8: uguo ateti meke kampeni ya thayu
10: ateti meke kampeni ya thayu kuria guothe muteti arenda guthi kwendia sera yake athiĩ ndie na thayu tondu gutigakorwo na mubangamici
8: aya nawe urona ndeto ino atia
11: ndacuthiria wega na ndeto ino uria ndiramiona ndirona thirikari ni ihitite kwanja mostly president witu William Samoei Ruto akauga mundu wothe utaratabu thirikari marirega ngunci magathuki micemanio hau gatagatä iroga moo ni akua moo ni onja mudu ni athira no ucio gikihonia ni moke na cera cio ta ta opposition mauge ria mekwira gutwä kä ra ithuä na ithuä nä ithuä muingä na ina kura mä huko no tigå tå hå ra kåiga mahiga barabara nä twera thirikari ä rore guns ä kå mithia guns ithuä ta ikari makä rä nyaga nä twarekana å horo ucio må no biå na twerakaru
7: aya mwingi kaunti-inĩ ya Murang'a ũrĩ na mawoni ngũrani thutha wa mũmbunge wa Kiharu Samson Ndindi wa Nyoro kũrekereria mũrũgamo wake wa kĩũteti hwaĩ Ndindi nĩ aranĩrĩire gũtiganĩria kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA na rĩu arehocia na kĩama gĩa People's Party of Kenya kana PPK George Kimani nĩ aranĩirie na mũingĩ wa kũrĩa metumi
12: mũthia mũthia thutha wa Kenya gweterera na gĩthathũko kĩnene kĩa mũrũgamo wa kĩũteti wa mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro mũmbunge ũyũ nĩ eranĩire kuma thirikari-inĩ na kũingĩra mũhũ wa mũng'ethanĩro eta mũtongoria wa kĩama kĩerũ kĩretwo People's Party of Kenya ũndũ ũrĩa ũiyũkĩtio na njĩra nene nĩ mũingĩ wa kauntĩ ya Murang'a makĩria gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiharu
13: wa mbere nĩ tũrarĩ na njĩka nyingĩ mũno atĩ mũtongoria witũ ũrĩa twendete mũno Ndindi Nyoro agũkorwo mwena ũrĩkũ no kũringana na ũrĩa aria umuthi ni twamuthikiria muno na twamenya mwena uria ari na jekaire twaye nacio ati emwena uri ko riu ni tucoka kumenya ati ndi nyoro emwena wa opposition na kwaja atukenia muno haria auga one time auga one time orosio ni watukenia muno na haria augira one time twamenya ati ndi nyoro tuyamwe nake tondu guku gasongo turauga
12: mugi ugite mugaru wake na ati ari angi ni kuheana kihonia kia mathi na kihiri maria mathiete na mbere kugumira bururi umwe mamo augite meta mungetanero mangikayukia uhotani ni gukuria utonga wa bururi hatari kuongerera magoti kunyihia ngombo kuma na nja wa bururi kurana na ungumania na kugacirithia mathomo na ugima wa mwiri gatagati ka maundu mangi
0: James Mwangi imete mwena wa Kiambu ningiuga ithuita thukuru cia kothi cia moko ndiramenya angihitukia hau wa mathomo ni tukuota uteithika na ni thirukite fiu ngona fiu no hote kuruta ura wa githoma ni ekuota utunyite ithuita students a college ndugamite hata Kiaru TVC na pia university maoni yangu ni ukweli hivyo amesema kuhusu tiles classrooms mambo na masomo bora vile vile basari amepatiana mimi nilishapata
12: omubukitirire na wereniri atene guthiruruka ituritiganete cia bururi kwendia kiama giki gia PPK
14: undu uria ingimuria mono tagatiga gacagwanja tagatiga sifunaza tagatiga Eugene tagatiga Matiang'i maikare thi maranirie maikare matwire no
12: aho ningi ni maugite ati ndi kuingira mwaho wa mung'ethaniro okite na urito wa kuiguithia andu ethi aria ena witikiriku munene kuma kuri o o hamwe na kuruta wira wikurikanete na gukorwo atari na maroro ma ungumania
14: unajua Ndi Nyoro ni kijana kwa hivyo wako na ushawishi kati ya vijana wengi sana ni kama Sifuna tu akona ushawishi upande wa Mount Kenya wa vijana Sifuna akona ushawishi wa vijana mzae wetu Rigathi akona ushawishi kwa wazee wakae chini waongee watupatie mtu mmoja
12: Kameme FM kuma guko Muranga ritwa riakwa ni George Kimani
7: aya tugithie nja ya bururi ciana itanyiheire 30 nyinge ciacio ire ciara ya wa bururi kana tugithie nja ya bururi ciana itanyiheire 30 nyinge ciacio cire raia a bururi wa Ngeretha maiya gukorwo maciarĩtwo na njĩra ya mbegũ cia arũme kana matumbĩ ma atumia kuma kũrĩ andũ matacagũrĩtwo nĩ aciari ao aciari acio maugĩte atĩ macagũrĩte mbegũ kana matumbĩ ma andũ arĩa mangĩenda gũciara nao kũringana na ndari ciao cia ũgima wa mwĩrĩ ciũga mĩtugo oro hamwe na ndari ingĩ ĩndĩ rĩu ũhoro nĩ umbũkĩte atĩ donors arĩa macagũrĩte matiahũthĩkire mĩtaratara-inĩ ya ũciarithia ũcio nuthu ya mateta macio makuruhanĩtio na thibitarĩ wa Douglas AVF ĩrĩa ĩ rũgongo rwa bũrũri wa Cyprus arigitani amwe rĩu nĩ makuruhanĩtio na gũcenjia mbegũ ona kana matumbĩ ma ũciari na nĩ marĩkĩtie gũkana ũcuki ũcio warĩ kũringana na ũthuthuria wa ceceni ya BBC macio nĩmo marĩ thĩinĩ ĩrĩa ĩrĩ kuoya mohoro mangĩ mohoro ciĩhanda thaa ithano rũcinĩ njĩtagwo Dan Wainaina
1: ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555 wo ugakidero hinya maitabala makiria arahoka sajamuka kuigagara homoka otafarira nenyo gere hinya maitabala makiria arahoka nagatonye wa bugwe men hinashara gila thaa inya sajamuka na mudhuri wa keruba na chef gazemba thaa inya gila thaa inyanya kuigagara nagafaile deris na goni wavoita thaa inyanya gila zinashara homoka na man saimo na kata zina shara gina zaa ina utuku Kameme kayukamu igi dos ya mwago leuni 4 times stronger
15: Ah, karibu customer, gurehere gatui.
16: Dehere mshere wa Flavor Max.
15: Ati mshere wa Flavor Max.
16: Ini.
15: Ah, okay. Na wewe kwenda kuria ki?
17: Ona ni gure mshere ushi wa Flavor Max.
15: Guka. Ina wewe kwenda ki?
18: Denda mshere ushi wa Flavor Max itawoyo.
15: We, mukami.
19: Yo.
15: Ikira mshere wa Flavor Max maita matatu.
16: We mazita kuhiriria. Mshere udrei wa Flavor Max li. Kia uri naki?
15: Mukami.
19: Yo.
15: Kia bati haho nake. Tamu ikirira mshere ushi wa Flavor Max gishiko kemwe asha me.
19: Sawa.
16: We eha guko haha. Haha hatiagete guko. Eha kana ni formula ile kumurahuthira.
1: Nyurenda kugera flavor to the max mushere ine waku. Ohale gikombe kimwe kya mushere. Ekera Royco chicken cubes igire na aja ida frere ne mushere with flavor to the max. Neragi muda kawayelo.
19: Ah, jikirira mushere ucho wa flavor max daninya. Dere haha ucoke ujikirire iginya cia gukua.
1: Ririkana Royco no shirigidano tu dukaini re gukuhereirie. Royco flavor to the max. Kameme classified.
20: Apostle Gitahi Daniel hamwe na Reverend Leah Gitahi ni marago itira gidhomo kinene kire gigakuru kiharuni gia dhukuru wa karura kanyogu farafaraini ya dederu wagigi gidhomo giki gikabiriri ya tariki miroguri na emwe ginya tariki miroguri na idhato mweri wa kanana kwa biriri ya dhaa inyasharushine ginya dhinasharashia huaini tariki miroguri na igire nituga korona gidhomo kia atumia kwa biriri ya dhaa inya ginya dhaa mugwaja dhudhoshio ni gidhomo gia family kwa biriri ya dhaa inyanya ginya dhinasharashia huaini na guo Sunday tariki miroguri na idhato nituga korona rari kwa biriri Yadha inyanya ginyagia huwaini. Hao horo makiria dhimune 0702-341-820. Okai inyuothe togoshe na turadhi muhamwe.
1: Kameme Classified.
21: Modo no wa Joseph Matwea. Mwikari wa Naikuru na matura maria marigishirie wa Joseph Matwea. Reune marugoleti ya ruho geruero haria Naikuru Towni o haria Nasha Market. Oko kenere discount, giveaways na ruwe borone nema. Wa Joseph Matwea makwedegeli ya guwe shamede bayothe. Latest fashion, shia shiana, shia duagima, irato, duve, muavuli. Kiri ya giyothe weli lageli ya wa Joseph Matwea mena kio. Wede kukura na wholesale ni wa Joseph Matwea. Na bayadhi mwea wa Joseph Matwea ni 0759-564-665 kana 0702-492-439. Wa Joseph Matwea. Modo no wa Joseph.
1: Ni thainya na dage kai kumina idhano. Madha ukemenyithio ni Stan Big Bank. Family business erefata na tolithi ya irare hefaidatu. Oromo dhenya. Matua maigimegi ya wegi dhiana kwa dadu kane mashajagi ya na kunene legacy ya family. Stan Big Bank. Newe muru na uri ya urafatara neguwa kutherema. Kuhota kufaga maudumegi succession. Kumenyelera family legacy. Uluoga mirilimwega. Ukuria na kwa dadu la viashara. Kugia capital. Kunyitanera na kutherema. Sherera hogeru wa Stan Big Bank. Rulero kukuhira ilie kana usherera website www.stanbigbank.co.ke/family-owned-business. Stan Big Bank. Where family means business.

0: Sasa tunakimba dhahabu, tunakimba dhahabu. Nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dhani. Hiyo ni nonsense.
1: Ne juma tatu ginyaga tano. Weye dhere barusia spe. Amutwe hali idie kukuhehe.
0: Watuka zindwa, tuka zindwa. Manane, kuna promo. Uliona inajazwa jazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Wakikuyu.
1: Nekwe gakara.

0: system. Sherela Casted Institute of Hospitality. Shukuru wena gumona wikaine na uthomithania wa motu gata mamika wanogedi. Kumenya maigi mege Casted Institute of Hospitality. Ni umabirelio ginya waga tano tukera hukana gato nyawabu wana coconut. Metabo ini ya kameme kayuka mwige.
1: Soko muroa.
2: Ingia ndani ya soko. Mwagi wa Kamau, mwete Kitengela. Dirago lile star 292 hash. Dirago la dhimo, sea smartphone. Nasili kufote iti. Dirago lile star 292 hash. Dira dehera dhimo, alaina aduthi, na mekokuka. Dira selecti dhimo. Patio wa dhimo, dirago lile neko daithia maudo maigi. Nego igira mtandao, anyana ginyarata kwa ya toto ono nagira kwe. Igira mutikiri ya doko eno neama, tido kwa ya maheni.
3: Ona wereu, nowe ikudile dhimo ya smartphone na dhogora wa dhimo na makiri ya uhono kebesha ginyagia 99% kumagwa soko murwa. Niohodho, hihinya star 292 hash, ushagure kireo kweda, ushokewe kire pini yaku. Soko murwa.
1: Kila kitu kwa bei yako.
4: Uri mwadikwa wa thirikari, reu na ukenere motugata mega kuma kwa Unitas kure uraheo ginya meriga na remu erea mirogwena nena ya kuriha. Utari na Guarantors marafa tarania, na jira hodhone ya naihenya ya kwea dekithia. Unitas ni home, kumenya maige mege Unitas, nitoki ya rahuka na gatonyo wa bogwa na coconut, mitabo ine ya kameme, kayuka muige.
5: She was doing 85 in Tennessee, clocked in Kansas doing 93.
6: Dhahabu Land Limited ni managu itira mugu da Korea Malindi. Nagoku managu itira mugu da wikudu kwega muno kudu ugerema. Wegele na eka ya mugu da. Imagine eke mu ya mugu doke gura giriga nare ya 50.
7: No negro taito ya nekito marito makumode makefadi. Yes. Veronica. Mukami. Wajega. Yes.
6: Wegele eka ya kumalindi.
7: Huleka.
6: Okire herone Dhahabu Land Limited dhe ino wa Dhahabu Agri City Malindi mugunda we ithari mwekuma town ya Malindi uriganetie na project ya Galana Kulalu na ukaligania na darasa jero ya Baricho Bridge wegera na eka yaku na shilingi 250 we uragura besha farifari na we ukuri hakahora kahora urihe 200,000 wona waraneria na Dhahabu Land Limited
7: ukumaria ko eso kira 0707177177
6: kanoma sherero office yoko ri aroiro makorogo Dhahabu Towers kana theka Elika Plaza.
7: Oh, yes.
6: Mwara nelie mufaga ni otoro ginya site visit. Ni matora gado site visit. Weo nere mugu udana wewe gire na eka ya kuembu kana igire. Kuhuri ya Malindi.
7: Yes.
6: Kile herone Dhahabu Land Limited. Dhoko ya soko first tatu wakura ni kuhura star 420 hash dhino wadhi mwayaku. Oka igira dhino wadho kweno mudhenya wa mudhe wa Tuesday ikirabidi yaku. Wego lira kanyamu idone nyigisi dhino wadho kweno. Haho hodha gira beshoga tagatika shiri gidhate na shiri gigiri ye mwetu. Ikirabidi yaku hau ya TV na ufa.
7: Kapiyo.
6: Kano bidi the school face.
7: Kana ngombe. Kana ginya aduthi.
6: Kwe na ginya mburi.
7: Oh yes. Yeni. Senge mzuri sana hapo.
6: Yeni.
7: Yeni.
6: Wahura star 420 hash. Ekirabidi yaku besho kahudhira gatagati gashiri gidhate na shiri gigirie muwe
8: kameme kayuka mwigi jesheni ya kemenera ogetuwa mukira o halioli
9: naroko
8: 101.3 FM mutambo okemenyithio ne Stan Big Banks Keep Growing Movement tokiari esigi kukura na kutherema ado ige mesi ilagia ohoro wa maudumanene takohigura vyesara kugura mugoda wakamusie ona kana kuheo promotion no mani ate wukura odoine onwothe kwa bagiriria na makinya omanini wukira na wikira kiowele ine waku wa omuthenya okeruta nilia kuhono kia besa nyiga ige makiria ma ule ohono kagia omweli nanikio Stan Big Banks Keep Growing Movement yokete reketo kugwele makinya manini maria tokinyo kagia omuthenya kuma mawela ine na medhera ine ito maudumaya mothe na masaga gira hale wukinyo kia makinya omuthenya luge doine wago kura na hale hothe ole luge doine wago kura Stan Big Bank marakwela keep moving.

0: Pirugam.
1: JKA iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: JKA imesi.
1: Na tumesija.
2: Neure.
3: Mofa tina memia wa aori.
4: Mofa tina memia.
3: Yes.
4: Ni. Nemu na emu.
3: Ni brothers. Adu wa hithi ya kei.
4: Umwe.
3: Yes. Mana kwa to mwai kalira li. Diyo kaa niyo efara eho. Ogezi kuwa maiko li. Uwetu kete fara ya aloi ugezo ugori li. Uwetu ke ya uko boss yu diwa abate. Uwema. Utana kinya kuwa maiko abroti li. Ea hae kifaoki ya ajip.

0: Mada mwathani agocwo.
1: Ni mwathani uriko uragocithia uri wa muonaga no kumuigwo muiguaga.
0: Kakwena uru.
1: Gwakwaga uru ati mwana nderete ngaciara ngokithia na nyondo ici ciaku atwikirete waku.

0: bido ihinda rimwe
1: UTI ni murimo gurani ni murimo wa njira ya mathugumo no sundira usungu sira ni mundu murumi arari uboro wa UTI na ria mundu ena thina wa UTI akora wena dalili cia kana infection yene ya njira ya mathugumo ya mundu murumi na akora wena dalili cia akora mathugumo make ni maramucina na raturu akithuguma mbegu ciake no ikora ciina ruo ni undu wa infection yene ya UTI thina twitaga prostatitis no akorwe agiturwo ni nda ya kianda mugongo no akorwo kimutura bare athi makiorana na mutumia no akorwo akigwa ruo na especially kabina kare ara release akegwa mbegu akirelease mbegu akegwa ruo ne jigwa makiugo athi ni ri andira rikia bare ni ko andina ruo rwingi muno thina wa rori mbido tuga ni mathina mana maretagwa ni hormone imbalance ugu muthuri usino akorwo na thina wa hormone imbalance no akorwo ringi na thina wa blockage ya miberethi ugu ni mathina iyo ni mirimu ngurani ngurani kendo kira twekaga mundu na thina wa UTI twamba kuthondeka infection ya UTI mbere ya kumubanda wa ya kuongera binya wa undurume nigetha tukore tukinina mathina mau completely tondu gute undu ngibota kuongera binya wa undurume na wina thina wa infection no uraturwo ndu ngibota gukenera wiro ria ugura ngine twambe tukirie infection ino nigetha ritoke tukuthondeke mathina ya ma UTI ma libido.
0: Right. Dagitari hihi mudu angithie guthuguma ucoke withugumire ucoke ume na tuthugu tuthundo haya arafu ukaigua yes ukaigua kindu gigwituruo then ungikorwo wikihi
1: ni thina wa infection ya njira ya mathugumo UTI
0: okay na wakiuga ni ndeto tangikirwo wega right haya daktari mzima juriria kiuria giki ndina thina wa mumero ni ndameria kindu ngaigua ngaigua gathina itakuwa nini mimi niko na uoga tareke tuthome message ino na githweri mimi niko na shida ya koo nikimeza kitu nasikia sound akimeria kindu akaigua thauti akimeria uwo meragia mata zia akimeria okoro ni irio akaigua githauti shida inaweza kuwa nini juu niko na uoga
1: na naturwa
0: ndandikite horo wa ruo yes
1: ngwiciria anaigua twagua horo wa syphilis twagua ni mundu nakora wena thina wa gukora ena infection ya mumero guturwa ni mumero ngwiciria ni kiaretigira tone twaririe boro wa mumero mathina ma syphilis no akore na infection ya mumero no wega kurorwa tutienda kunjanji tutathimite na ndirikane twaugire nginya thina wa gastritis nuretaga thina wa mumero nundu wa sindi kwambateka musina uguno wega tumurone getha tumenye ni ndu ikina thina
0: right haya uyo nake ni John kuma kundu gwitagwo Olokoroto kuria mwena wa Narok County arauga we ena thina munene muno akoretwo akienda gutiga thigara arariguo ni nako
1: tugire twina ndawa njega muno ya gutiga thigara na twauga ni ciringi ngiri ithatu na twauga ndayo ni tumitumaga Kenya bandu bothe aruma na muthenya wa rucio tugakorwa Narok Town nyamba ira itagwa Exodus Guest House uguno oke bau nigetha akorwo akioya ndawa yake na twagwo muthenya uci wa ruci Wednesday tugakorwa twi Meru Town ni tugakorwa twi Kathwana ni tugakorwa twi engineer baria Kahuru Building na ni tugakorwa twi Naikuru nyamba ira itagwa Carnation iria riganitie na muthigiti uguo ci wa Narok no oke ruci agire ndawa yake na negutuika wa gutetheka
0: right
1: yes
0: kuma kuria Narok County number 33 Thank you. Nigushagura. Kameme. Right. Haya. Ketune nungi haha wina kiuria. Yes. Juriria dagitari. Nie ndina tuthundo no nie ndikoretwo ngiona na kimwiri na mundu. Yes.
1: The no infection ya njira ya mathugumo UTI. Twaugire twa nginya wonane na mundu nigetha ugie na UTI. UTI ni retagwa ni mathina maingi na tukiuga kindu kimwe kira kiretaga UTI ni bacteria ira twitaga E. coli ira imanaga na kioro kinene kiabitukira njira itu ikareta infection ya UTI na tukiuga UTI ni retagwa ni andu aria matetikagira kunywa maai ukagia na thina wa dehydration na riria wathuguma ukathuguma mathuguma mena acid makabituka magigucinaga na still no kure nginyo theru waku ti theru wa kawainda kulingana kioro kiri urathi kana ringi kioro kiri urathi ni kioro kirabuthikane andu aingi no wega witikira uke tukurore na ringi to nginyo kwa ne UTI no kwa nginyo wina thina wa infection ya ngothi fungal infections kira ki batane kithimi na jugire nituika full body check up nigetha tuvote kumenya hasa niki kirakuthumbura tondu twenda kuthondeka kiumo kia thina no tendariri ugutu serere thini wa kliniki sito toko dhime na nogu tuika wa utetheka.
0: Right. Haya na kehe mudogi na kia horori ya tiri. Haya. Dagitari, Revolver ya kwa ikore tuona karuo gasheke koru muno gago udesha. Dhena ogi koroniki.
1: Haya. Iyo na infection. Haya kwa na reguwe na kaundu karamu desa desha. Kira kiebata juga gane kororua. Mathina ma infection ya njira ya madhumo tuwa makoroa mema inge na mono mono netuwa ndaya kurora madhumo na kwa mena dhina ndena tuwa kana nalaru tagiko tono mathina asuma dhia ama nyita nite uwa kura madhumo maria la dhuma lingi ni maranunga kana mena rangi kana ona nalaru tagiko kiko kiyu ni kila nunga na wega ni kurora nigetha tumenye hasa niki kila mudhumbura tondu kile kile kibatanju gani kumenya thina bari ori nigetha thina ukithone kwa mundu akakora kimenya niki arathondeka uguno right. Ndimwira tuserere na ne kuthimwa na ne kuthondeka na ne kwagira
0: umzima gaithikano wire dagitari gatho nigithomo giake gia bata ni ndire na toro tondu ndiramuthikiririo nginyagia muthia haya goreto gikenia miaka ere ario masturbation na niere u horo wa kuhikania aha haya ni ahikanetie no ndangihota oh matire maratana hiru na mutumia wake ukoro mena kana yes akoria thina ngikoro ki no miaka ere akoretu agikenia na moko no riu thai ci riu ni ahotete
1: kuhikania
0: yes
1: na gutina mwana undu wa mbere muthuri no akore na thina tondu twagirirya wakoro gika masturbation undu wa mbere barawekaga kiga kino kithuka thukagia no ndu wakubuta butie muno na no ikoro kina infection rira wambia ukoro gita mbegu cia ku mundu munini ithe ni ukoro gita mature sperms na rio gatuika wa kuhikania ugakora mbegu iria nyingi wina cio ni premature na gakoro kietha mwana no gakoro kiaga tukiuga mundu uraruta wira wa ikania kimwire na koragwa ena thina wa vinya wa ndrome no thiraga na kwa wena thina tuita premature ejaculation ati athi baria nenda gikemo na wira maitaga 1 minute wakora nenda gikemo na narikirie wira na mono mono e mundu murume tuthima mbegu ciake nigetha tumenye mbegu isu ciake kana no ikoro igiteithia mutumi ucio wake kuohanda mbegu isu tuirora maundu maingi ni turoraga movement ya sio kana mortality tukarora mbegu isu kana ciina infection oyothe tukarora mbegu isu kana ciina tail kana siena nginya kiongo hand nigetha tuka summarize tukona muthurie sawa mutumia nake maundu mara tumuroraga tonu nake no akure na thina menya tuwagire infection ya UTI ni tumagandwa ingi mona mage kuohanda tukarora infections tukarora kana mutumia sina akure na thina wa hormone imbalance thini wa thakame yake hormones iria sina thina tuka imbalance tukarora mathina ma fibroids wimbo thini wa nyongo ya mutumia si ya mwana kana no akure ina kathina kana kai kora higa kigiririria mutumia su kuohanda tukasoka tukarora thina twitaga ovarian cyst nigetha tukamenya kana thini wa matumbi make mena kindu kihau na nitrora nginya mathina ma PID thini wa nyongo yake ya mwana kana kwina infection ya tureta pelvic inflammatory disease riku mabau memeri tono demand by sile moke memeri thini wa thibitari tuka conclude no wina thina tukathondeka su wina thina na magatuika magutetheka
0: right Togo ikeri oro hanini dagitari togo shokereria shioria shitira adhiro omothe. Na niwe mothi kereria tu haa ni odo wako. Tafadire no nea kurora madhina tamaya. Madhama ya motu kugo kire teki. Na weo kire teki tu na dhino yo. Ora iguwa liu ni nako. Ni urado ni. Asha teko tiri urado ni wama ito. Gainiwe wato bide mere no. Na duari dagitari uerega kutuira. Otole ya muduri ya urade juo kuguru. Na oreo ge urade juo guoko. Na oreo giraheo dawa ciada uyu nake urathondekwo mirimu ino ya kukorwa ti da hi kigagiake kina thina kwina iroda icio no murimu
1: mm.
0: na noe kuhona agihota agitikira mm. tu e itikire mm. na uge ne kutangikirwo
1: mm.
0: yes
1: tuga guti mundu enda kurwara mm. na guti mundu angiuga murimu kanindira kubatara
0: right
1: ni mundu ekoraga ena thina na mundu arwara kire ki batane ku thibitari akamukira urigiti nigetha atuike wa kuvorana abote kuthina mbere na maisa make kama kawainda thina mbere gutwandikira ciuria namba ito ya afya njema ni 0743 600 900 0743 600 900 mwenora angu kwena ndagitari mwenza angu era mukira thimu ciaku murie kiuria na negutuika wa gucokera wa gukora gicoke kiuria giaku na bena mundu akunjuragia nyere tuthia muthenya uriku nyere tuthia muthenya wa Thursday wara nyerista na muthenya ucio wa Thursday tukathi karatina nyambera itagwa Imbisuan iriganetie na Unitas na ni mwenora wa barabara na tukakora twimawa baria samaki na tukakwa tukundugita kwa kathwana bara petans driving petman driving sorry barabara ya kuthima rimanti polytechnic na ndauga muthenya

0: Roger James Rwebo Makobe Tulia gai Olea munene waita Dukana kwe goro mudhikiriria Amukira ohonio Migo kwa gira No togi hota tu Tukoro na muedua umwe Mudu wakoro na muedua umwe tu Uwe Aduma koro maria aduwa kui hokeka Yes, dagitari
1: Yes
0: Ni ugo tuhe dagi kashiga no na shiaku Hena shiulia nyigi muno Gushiki ya kafu ine gaku Kane da korea nigedha Ni ugo shidoma dhudha ini ugo shoka Gio ulea weka korea email Haya, no hena kiulia gike dagitari Nigo leto higo shio the gibiegu Oh Ogwene arauga higo higo donaekira eni ate higo ciothe githie guthuguma mathugumo magithie guthira spam shikauma drop taigere kanemwe thenoge korone kidagitari
1: ange korane mundu arabuthira ndawa cia murimo wa sukari no akora ki experience ki undu ki undu andawa Hai kwa ni mundu arabuthira ndawa cia high blood pressure ona cini nyanaga ni rietaga maundu acio makora mundu akiri ruta mbegu ciena spams Hai kwa ringi ni mundu wikitwe operation ya prostate ona monekora wa mena mathina mau no ni bakora wa bena murimu mo wa wakora mbegu ria muraruta wiro cio bandu bai kora ikiuma ikengira thini wa thungi ya mathugumo no suno ndu wagi wanu korwa kirorwa ne ndagitari na ni mathondeka wana makagira uno ndi mwire oke tumurore ai kwa ndira buthira ndawa cia sukari ai kwa ndira buthira ndawa cia high blood pressure na ringi akorwa ndekitwa operation yothe ya prostate no ke nigetha tumenye kana mbegu ciake ni gucoka ira coka thiini wa thungi yake na ne gutika wa gutetheka tondu thiina ucio ngithi na mbere no kore in future no akorwa akietha mwana na akorwa akiaga
0: okay haya kajikiri do nyone tatarora dagitari mwena ucio kiuria kia naihenya jiroraga ici he imwe cirathi cihananite ta rĩu ciathigara ni ciingĩha mũno okay
1: I'm 33 years na most of the time sinanga hamu ya tendo alafu akikaka inarundi anaweza hata kaa for a whole month Bila hiyo hamu.
0: Right.
1: Na ni msichana. Is this normal? Kati kio natumia na mwane mako wa mena vina wa roli mbido. Kana wakona mate. Kwegua mate na orugari wa maudumau. Na mwana mwana watumia tu experience ya maudumau. Nondo wa tukua tuke experience maudumau. Nondo wa ndawa siya family planning. Na hitu maga ando makora mena. Kwezio siki kira watumia. Heo matumbe makagena ambebo. Wakona mundu deno orugari usio. Singa ika interfere na our hormones, ukagena the no hormone imbalance, urugari ukathira. Na juge, netukula tuina ndawa njega muno ya kumbalance hormones, kana ya kusokio urugari, theini wa mwere. Uguno ndi mwere atu waliri mutumio shio, nigetha tumenye hasa, niki kilare hema theina, kwa ni family planning, netuku mwa device. Akura ringi ni hormones, netuku mwa ndawa siya kumbalance, nigetha akura ikenerera kebiko gea ketondu. Maundu astu augire na mama soka na giriria andu bomo mwa bitania musoka gombe ndu maundu mama yake kandu makagena thayo gacoka muci ni ma Mhm. Ni wona ri ku gikora gutena maundu mau kwi na thina.
0: Right.
1: Mhm.
0: Dagi muno dagitari ni githomo gya fata muno. Na we muthikiriria watu makiuria gya ku dagitari gakafu ine gake kandu mereri kuri ya nedaini ni gukoro gicokeria wega imwe kwa imwe kugo duka koro okay na magoro. Maundu marokwagirira dagitari witu twacokia gatho
1: ndakena
0: nigithomo kiuma kiagoro nigithomo kiria ugaga haha ndathoma ndamenyoka undu na deru makeni ningutuika mundu wa kwihokeka yes
1: na wega muthikiriria mugetikira tusemanye kutu auga muthenya wa rucio na rock wa Exodus Mero Town variant tuge kadhwana magutani marumbis engineer wa Rakahuru building Naikuru, Varaka Nation, mwenye wa rushio. Na togo obisi ito ya Nairobi bingula kwa mwenye yaode kuma Monday nginya Sunday. Nyambera ita kwa Ruwadhia. Na tu nyomba ya kere kuma kwe kanitha wa St. Peter's Crevans. Na tu wakile Ruwadhia ya mirango ere. He murango wa kuingira kilafu na he murango wa kuingira obisi. Tu murango wa kuingira obisi na kwa wana off-row wa imopeke yake first floor. Na tu room F17. Na ni mweno wa UTC. Abaka kastenji ya garisi ya kudhikia mbu. Na mbasito si ya fianjema. Ane 0743 600 900 0743 600 900. Ugea na utuku mwega mudhikiriria na ngaiwa mwea kurathime na hithi ya fianjema na no kuthondeka tuthondekaga tonu na kenga inuwa hona na ye.